I wanna die with the music, 俺は音の洪水に飲まれて死にたい I wanna rap with the music, 俺はビーツの波に泳いでいける